Ini Dr. Mubadak Helter Skelter Ragungara Adita Melissa. Jadi tertinggal dia penyepuat puan ke info pot nga diki bara pimas dok nyi benar nga de ted anak ka skura kamboi gapang tunduh penyihat ngara bitunda nga gaya jerebu